ya ma wabu hatuwa ni kedipa no ya de aba ejama nso ya do na mnesua enuwa hudua ewe ye bremu ya di jini pa unkwa atina seno odini nina aba nene kumoidie ya gani ya wabu hatuwa ni kini hongkomo ena ye babedi.

asami die emu avira emu ya ba besia ba tan wajan kwadamien sa wakofa na homachi atutomua kwa moni na beshepa twenum na

Kwa nani ba ya msiye mwaba aye na fee wo ho se motue admission fee mo famra esuku isu esu obi ankwa no kwa free SHS so ya sha se ya adomo yesa mo twemo free ho sika bia sa

ye di mwa ne ba kwa chili ponswa. E ni ebe bu mfumpa ewo abe fontin tenfidi. Prima kane kasi eno di bedi ya kotini binise. Yebe koni ya kwa kudin komo. E di every e ye NDC ya manyu kune nra. Wanomo eko vete na sabra mikasede nipa makuma kwa e ye adunum enkono. A wanomo e ya siye mwache. Wakon kwe.